Ke kopa modula stulo o kene mme. O mfe mabitso a ba babedi ba sonta setla. Udimo tla nthusa. Ebe ke qala jwale ke ba kenya. Bohle ba tshwere mosebetsi ona se le o mketse godimo. Modimo a mpolokele lona. Ha antse a itukisa conference ya batjha e reketse tjena feela. Reketse tjena.